onyame bachi wa ye ye biwuni ami ka o onyame wa wendi awra di wusa no chuba ye wa wa.